maran abuki gwal kwela nan ile kila kusenan kisimo asu kwa dogola sia kalba analia ken kola tulan kumidia kisen se medini so ma so ne kine so fa kana ma wel balan koron kisimo maran wela nan kila kisimo ati kisen se ati di di go to le giyo nto to le aljiria de kisen di no waring.